0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. До поміркованого користування соціальними мережами та штучним інтелектом заохотив Папа Лев XIV молодь у відеопосланні учасникам євангелізаційного фестивалю в Бразилії. У Кастель Гандольфо відбудеться концерт за участю Андреа Бочеллі разом з молитвою за мир, яку піднесе Папа Лев XIV. У Лівані відбулася беатифікація патріарха Іллі, який служив на початку ХХ століття. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимо Тай Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Не втрачайте з поля зору головну мету – будувати миру в взаєминах і не дозволяти віддалити себе від Бога. Таким є заклик папи, висловлений у відеозверненні до учасників Великого свята, яке протягом 4 днів зібрало сотні тисяч юнаків і дівчат у форталезі в Бразилії в поєднанні музики, танців, молитви та інших культурних заходів. Зустріч, що тривала від 22 до 26 липня, організувала спільнота «Шалом». Папа підкреслив, що кожна молода людина володіє невід'ємною місіонерською силою, здатною змінювати цей світ. Потрібно лише втілювати її в життя. Ніколи не втрачайте цього місіонерського запалу, закликав він, виходячи з того, що світ гостро цього потребує. Дорогі юнаки і дівчата, сказав Лев XIV, нехай Святий Дух знову розпалить у вас ще більшу любов, здатну перетворити вашу молодість у силу євангелізації, зробивши кожного з вас живим каменем у побудові міста миру, якого ми так прагнемо, або, як казав Святий Августин, міста Божого, присутнього серед міста людей. Святіший Отець повторив заклик свого попередника Бенедикта XVI не бійтеся Христа та закликав сміливо звіщати, що життя без Христа – це життя без благодаті. Прикладом для нас є святі. Нехай нас надихає приклад святого Карла Акутіса. Він показує нам, як завжди ставити Христа в центрі, також і під час користування технологіями. Беручи його за зразок, я раджу вам користуватися соціальними мережами та штучним інтелектом помірковано та дисципліновано, бо вони можуть занурити нас у нереальний світ, де швидкоплинне лише видимість та обман, зрештою, замінюють справжні цінності та те, що насправді має значення, сказав папа. І в моменти фізичної втоми, і в моменти втрати внутрішньої іскри, як наголошує папа, важливо завжди черпати сили від Небесного Отця, щоби підтримувати полум'я віри і свідчити Воскресіння нашим друзям та тим, кого зустрічаємо, необхідно перебувати в присутності Бога через молитву. Справжні стосунки з Господом вимагають постійності, наполегливості та твердої впевненості у тому, що Небесний Отець ніколи нас не покине, нагадав Лев XIV. Пісня миру. Ініціатива під такою назвою відбудеться в середу 29 липня в селищі Лаудато Сі, розташованому в папських садах у Кастель Гандольфо. Йдеться про зустріч молитви, музики і братерства, яку організовують Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі та Фундація Андреа Бочеллі в рамках відзначення 800-річчя переходу до вічності святого Франциска Асійського. Цю зустріч в дусі сопричастя та молитви очолить папа Лев XIV, який разом з учасниками піднесе молитву про дар миру в світі, надихаючись саме універсальним посланням пісні створінь святого Франциска. В зустрічі візьмуть участь співробітники дикастерії Святого Престолу, губернаторства Ватикану та відомств Римської Курії. Ініціатива має на меті вшанувати духовну спадщину святого Франциска, який саме у пісні створінь подарував світові бачення всезагального братерства, примирення та прослави Творця. Одним із найважливіших моментів урочистості буде музика. Молитву супроводжуватиме голос маестро Андреа Бочеллі та хору ABF Voices, до складу якого входять 164 юні виконавці – діти й молодь з Ізраїлю, Західного берега Йордану, Уганди, Гаїті та Італії. Усі вони мають різні історії, часто позначені війною, бідністю чи стражданнями, але завдяки співу свідчать про те, що мистецтво може стати універсальною мовою діалогу, надії та примирення.
1: Маронітська церква та весь Ліван святкують проголошення блаженним патріарха Іллі Гоїка. В суботу в Дімане, літньому патріаршому осідку, кардинал Марчелло Семераро, представляючи папу Лева XIV, зачитав декрет про визнання його блаженним. Це сталося під час євхаристійного богослужіння, яке очолив блаженніший Бутрос Пшара, антіохійський патріарх Маронітської церкви. Еліас Гоїк, якого визнають як одного з натхнених засновників Великого Лівану та духовну постать, що глибоко позначила історію країни, народився 1843 року в Гелті на півночі Лівану. Маючи 8 років, він вступив до школи святого Івана Маруна в Кферхі, потім перейшов до семінарії в Газірі, а в 1866 році патріарх Булус Массад відправив його для завершення богословської освіти до Риму. Тут 5 червня 1870 року він був висвячений на священика та отримав ступінь доктора теології, після чого повернувся на батьківщину, ставши секретарем патріарха. Вже в ці роки він задумувався про створення жіночого згромадження апостольського характеру, яке б служило людям на периферіях заради Євангелія. У 1889 році отець Еліас був призначений патріаршим вікарієм і титулярним єпископом Араки, отримавши 14 грудня єпископське рукоположення. Під час цього служіння дбав про церковне управління, розвиток катехізації та виявляв турботу про соціальні проблеми ліванців. У 1895 році у Джбейлі він разом із матір'ю Розалі Насер та сестрою Стефані Кардуш заснував згромадження мароніцьких сестер Святої Родини, перший жіночий інститут богопосвяченого життя апостольського характеру в Мароніцькій церкві, який присвятив себе освіті, всебічному розвитку людини та євангелізації. 7 грудня 1899 року Еліаса Гоїка було обрано 72-м мароніцьким патріархом Антіохії, і він очолив церкву в епохальний період. Занепад Османської імперії, криза Першої світової війни, виникнення нових національних прагнень у Леванті. В 1916 році під час війни, коли голод спустошував країну, він наказав відкрити двері монастирів, щоб приймати голодуючих, незважаючи на релігійну приналежність. Османська влада ухвалила рішення про його депортацію, якої вдалося уникнути завдяки втручанню папи та австро-угорської дипломатії. Таким чином, у очах своїх сучасників, патріарх стає не лише духовним провідником, а й захисником народу та його гідності. У 1919 році він представляв Ліван на Версальській мирній конференції, очолюючи делегацію, яка вимагала незалежності країни відповідно до статті 22 Статуту Ліги Націй. Серед найважливіших творів патріарха – апостольський лист «Любов до батьківщини», опублікований в 1930 році, в якому Гоїк закликає кожного громадянина не ухилятися від відповідальності перед країною. Незалежно від того, чи ти простий, чи великий, тобі не дозволено ухилятися від долі нації та розвитку суспільства, до якого ти належиш, пише він, пов'язуючи любов до батьківщини зі справедливістю щодо інших та сприянням загальному благу. В останні роки свого життя патріарх Ілля пильно стежив за розвитком мароніцького згромадження Святої Родини, затвердивши в 1928 році його статут та підтримуючи своїх черниць словами втіхи і підбадьорення. Він помер у ніч на Різдво 24 грудня 1931 року у патріаршому осідку в Пкерке, а його прах спочиває в Ібріні в каплиці згромадження, яке він заснував, ніби закріплюючи в цьому місці зв'язок між патріаршим служінням, богопосвяченим життям та освітньою місією. Чудо, визнане для беатифікації, стосується зцілення у 1965 році Наєфа Абу Ассі, друзького офіцера ліванської армії, який страждав на важке захворювання хребта і який, згідно зі свідченням, прокинувся повністю здоровим після того, як побачив у вісні патріарха.
0: Нехай Господь пробудить у всіх нас солідарність, піклування про створення та надію серед труднощів. Таким є молитовний намір, який мадридська архидієцезія запропонувала в ці драматичні для країни дні. Уся іспанська церква супроводжує молитвою та душпастерською підтримкою громади, які постраждали від пожеж, що поширюються в різних регіонах країни. Зокрема, кардинал Хосе Кобо, архієпископ Мадрида, попросив, щоб під час євхаристійних богослужінь цих днів у молитву вірних було включене спеціальне прохання про припинення пожеж, а також про втіху й силу для всіх постраждалих. Вчора з Кастель Гандольфо папа Лев XIV висловив свою солідарність щодо ситуації в різних місцевостях Іспанії та Франції, закликавши всіх молитися за постраждалих та рятувальників. Понад 325 тисяч людей стали вимушеними переселенцями внаслідок пожеж, що спустошують Іспанію та Францію. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали частину інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». У першій частині нашої розмови пані Діана поділилася історією свого покликання, яке народилося в перші дні повномасштабної війни, та розповіла про служіння, що стало відповіддю на потреби українських військових. Ми говорили про відповідальність, яка починається з особистого рішення діяти, про силу волонтерства і про досвід перших місяців Великої війни, коли українці відчули, що здатні разом захищати свою країну. Однак відповідальність неможливо нести наодинці. Вона потребує усвідомлення, що ти є частиною більшої спільноти, а твій навіть найменший внесок має значення. Саме це відчуття причетності допомагає людині не втрачати сили, долати розчарування і залишатися вірною своєму покликанню. Для християн воно має особливий вимір, адже ґрунтується на досвіді єдності з Богом і з ближніми, а в час війни набуває ще й глибокого суспільного значення. У другій частині інтерв'ю з Діаною Ільницькою ми поговоримо про те, як народжується це відчуття причетності, чому незламність складається з безлічі щоденних кроків, як знайти своє місце у служінні та чому спільнота є однією із найважливіших опор для тих, хто щодня працює заради інших. Також дізнаємося, як у фонді «Рій» допомагають волонтерам відчувати себе частиною спільної справи і що допомагає не втрачати мотивації навіть тоді, коли шлях стає непростим. Пані Діано, ми говорили з вами про відповідальність. Мабуть, для тих, хто бере на себе відповідальність, важливо відчувати себе частиною свого народу або частиною тієї спільноти, яка поділяє ті самі цінності.
3: Я це називаю бути причетним. Це надзвичайні відчуття нам, як християнам, знати, що Господь нас чує постійно, що Він причетний до нашого життя постійно, і ми причетні до Нього. Оця от причетність в нашому християнському житті, вона є постійна. Ми, як християни, знаємо, що це таке. І тут я хочу повернути оцю причетність до перемоги. Ми її точно здобудемо. Вона наша, однозначно, тому що ми є мир, ми є добро, і тому наша перемога буде однозначна. І оця причетність до перемоги, причетність до чогось хорошого, причетність до справедливості, причетність до правди для кожної людини – це є чимось надважливим в їхньому житті. Причетність – тільки дія. Молитва – це дія. Донат – це дія. Волонтерство – це дія. Волонтерство буває не лише фізичне, носити коробки, перебирати гуманітарну допомогу. Зараз дуже багато інтелектуального волонтерства. У нас дуже багато є можливості працювати з комп'ютера, робити свій робочий фах в напрямку волонтерства. Навіть у волонтерстві, у війську. Не знаю, чи хтось таке знає і чує, не лише волонтерити в благодійних сферах, але й у війську. В тому числі я організовую ці можливості уже 5-й рік. Відповідно, бути причетним, знаходити своє ефективне місце в допомозі і підсиленні війську – це є завданням кожного українця. І я завжди на цьому моменті говорю, якщо ви загубилися, ви не знаєте, не знайшли, втратили своє ось це ефективне місце, оцю свою причетність до війська, до суспільства, до об'єднання суспільства, то я дуже тішуся, що ви прочитаєте це інтерв'ю і знатимете, що можна звернутися. Можна до мене звернутися, до нашої команди, і ми допоможемо вам знайти це місце. Це один з наших завдань, це одне з наших покликів. Ми тут є для цього.
2: Дуже часто буває так, що людина починає волонтерити, хоче бути причетною, але потрапляє в середовище, де багато віддає, проте майже нічого не отримує у відповідь. Їй не дають зрозуміти, що вона є частиною чогось більшого. Мабуть, це може віддаляти людей від волонтерства. Чи стикалися ви з таким? І що, на вашу думку, можна з цим зробити?
3: У нас у всіх завжди є ризик і в благодійності, і просто в житті потрапити не в те місце, потрапити не до тих людей, отримати не той зворотній зв'язок, на який ми очікуємо чи прагнемо. Чи я попадала в такі ситуації? То майже щодня. Я працюю все ж таки сотнями військових підрозділів. Я щодня потрапляю в такі ситуації. Чи ламають вони мене? Ні. Я маю покликання, я маю своє місце підсилення війська. Якщо потрапляю в ті ситуації, я дію як дорослий, оцінюю ці ситуації і відмовляюся від них. І йду в наступні. Будьте відкриті до змін, до пошуку вашого місця. І коли це буде ваше місце, ви відчуєте, ви зрозумієте. І ці місця люди вибирають настільки різні. У нас настільки багато ніж, де ти можеш бути залучений. Це журналістика, це соціальні мережі, це IT, це ти художник, ти малюєш гілізи, ти диктор, ти надиктовуєш різні відео, ти пишеш статті, ти можеш вміти аналізувати цифри, ти в дослідженнях береш участь. Та я можу переназвати різні спеціалізації. У нас в фонді, наприклад, застосовані, мені здається, понад 150 різних спеціалізацій волонтерства, інтелектуальних. І у вас є можливість шукати ці місця. Лише шукайте.
2: Яким чином ви підтримуєте своїх волонтерів? Як допомагаєте їм відчувати, що кожен із них є цінним і те, що вони роблять, має значення?
3: Ми їх інтегровуємо в команду прямо всередину. Вони в тому числі їздять на лінію зіткнення з нами. Вони в тому числі є в робочих чатах, в яких ми спілкуємося про все. У нас є щомісячні загальнофондові зустрічі не лише керівного складу, але й волонтерського, де ми обговорюємо зворотній зв'язок, де ми обговорюємо різноманітні емоції, і хороші, і погані, де ми живемо життя разом. У нас немає розділення. І коли ти живеш життя, ти не відбираєш, що говорити, що не говорити. Ти щосекунди ділишся з тим, що відбувається, даєш зворотній зв'язок від війська, розповідаєш, які результати ми здобули загалом тоді, коли хтось маленькі кроки зробив в волонтерстві. Ти, звісно, бачиш результат, ти, звісно, бачиш зворотній зв'язок, ти розумієш, для чого це все було. І загалом наші двері, ми знаходимося в Києві, наші двері відкриті, і щоденно там працює дуже багато волонтерів, які на власні очі бачать купу військових, бачать різні процеси, різні проекти. І це мотивує.
2: Це була друга частина інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. До поміркованого користування соціальними мережами та штучним інтелектом заохотив Папа Лев XIV молодь у відеопосланні учасникам євангелізаційного фестивалю в Бразилії. У Кастель Гандольфо відбудеться концерт за участю Андреа Бочеллі разом з молитвою за мир, яку піднесе Папа Лев XIV. У Лівані відбулася беатифікація патріарха Іллі, який служив на початку ХХ століття. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Не втрачайте з поля зору головну мету – будувати мир у взаєминах і не дозволяти віддалити себе від Бога. Таким є заклик папи, висловлений у відеозверненні до учасників Великого свята, яке протягом 4 днів зібрало сотні тисяч юнаків і дівчат у форталезі в Бразилії в поєднанні музики, танців, молитви та інших культурних заходів. Зустріч, що тривала від 22 до 26 липня, організувала спільнота «Шалом». Папа підкреслив, що кожна молода людина володіє невід'ємною місіонерською силою, здатною змінювати цей світ. Потрібно лише втілювати її в життя. «Ніколи не втрачайте цього місіонерського запалу», – закликав він, виходячи з того, що світ гостро цього потребує. «Дорогі юнаки і дівчата», – сказав Лев XIV, – «нехай Святий Дух знову розпалить у вас ще більшу любов, здатну перетворити вашу молодість у силу євангелізації, зробивши кожного з вас живим каменем у побудові міста миру, якого ми так прагнемо, або, як казав Святий Августин, міста Божого, присутнього серед міста людей». Святіший Отець повторив заклик свого попередника Бенедикта XVI «Не бійтеся Христа» та закликав сміливо звіщати, що життя без Христа – це життя без благодаті. Прикладом для нас є святі. Нехай нас надихає приклад святого Карла Акутіса. Він показує нам, як завжди ставити Христа в центрі, також і під час користування технологіями. Беручи його за зразок, я раджу вам користуватися соціальними мережами та штучним інтелектом помірковано та дисципліновано, бо вони можуть занурити нас у нереальний світ, де швидкоплинне лише видимість та обман, зрештою, замінюють справжні цінності та те, що насправді має значення, сказав папа. І в моменти фізичної втоми, і в моменти втрати внутрішньої іскри, як наголошує папа, важливо завжди черпати сили від Небесного Отця, щоби підтримувати полум'я віри і свідчити воскресіння нашим друзям та тим, кого зустрічаємо, необхідно перебувати в присутності Бога через молитву. Справжні стосунки з Господом вимагають постійності, наполегливості та твердої впевненості у тому, що Небесний Отець ніколи нас не покине, нагадав Лев XIV. Пісня миру. Ініціатива під такою назвою відбудеться в середу 29 липня в селищі Лаудато Сі, розташованому в папських садах у Кастель Гандольфо. Йдеться про зустріч молитви, музики і братерства, яку організовують Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі та Фундація Андреа Бочеллі в рамках відзначення 800-річчя переходу до вічності святого Франциска Асіського. Цю зустріч в дусі сопричастя та молитви очолить папа Лев XIV, який разом з учасниками піднесе молитву про дар миру в світі, надихаючись саме універсальним посланням пісні створінь святого Франциска. В зустрічі візьмуть участь співробітники дикастерії Святого Престолу, губернаторства Ватикану та відомства Римської Курії. Ініціатива має на меті вшанувати духовну спадщину святого Франциска, який саме у пісні створінь подарував світові бачення всезагального братерства, примирення та прослави Творця. Одним із найважливіших моментів урочистості буде музика. Молитву супроводжуватиме голос маестро Андреа Бочеллі та хору ABF Voices, до складу якого входять 164 юні виконавці – діти й молодь з Ізраїлю, Західного берега Йордану, Уганди, Гаїті та Італії. Усі вони мають різні історії, часто позначені війною, бідністю чи стражданнями, але завдяки співу свідчать про те, що мистецтво може стати універсальною мовою діалогу, надії та примирення.
1: Маронітська церква та весь Ліван святкують проголошення блаженним патріарха Іллі Гоїка. В суботу в Дімани, літньому патріаршому осідку, кардинал Марчелло Семераро, представляючи папу Лева XIV, зачитав декрет про визнання його блаженним. Це сталося під час євхаристійного богослужіння, яке очолив блаженніший Бутрос Пшара, антіохійський патріарх Маронітської церкви. Еліас Гоїк, якого визнають як одного з натхненників Великого Лівану та духовну постать, що глибоко позначила історію країни, народився 1843 року в Гелті на півночі Лівану. Маючи 8 років, він вступив до школи святого Івана Маруна в Кферхі, потім перейшов до семінарії в Газірі, а в 1866 році патріарх Булус Массат відправив його для завершення богословської освіти до Риму. Тут, 5 червня 1870 року, він був висвячений на священика та отримав ступінь доктора теології, після чого повернувся на батьківщину, ставши секретарем патріарха. Вже в ці роки він задумувався про створення жіночого згромадження апостольського характеру, яке б служило людям на периферіях заради Євангелія. У 1889 році отець Еліас був призначений патріаршим вікарієм і титулярним єпископом Араки, отримавши 14 грудня єпископське рукоположення. Під час цього служіння дбав про церковне управління, розвиток катехізації та виявляв турботу про соціальні проблеми ліванців. У 1895 році у Джбейлі він разом із матір'ю Розалі Насер та сестрою Стефані Кардуш заснував згромадження мароніцьких сестер Святої Родини, перший жіночий інститут богопосвяченого життя апостольського характеру в Мароніцькій церкві, який присвятив себе освіті, всебічному розвитку людини та євангелізації. 7 грудня 1899 року Еліаса Гоїка було обрано 72-м мароніцьким патріархом Антіохії, і він очолив церкву в епохальний період – занепад Османської імперії, криза Першої світової війни, виникнення нових національних прагнень у Леванті. В 1916 році під час війни, коли голод спустошував країну, він наказав відкрити двері монастирів, щоб приймати голодуючих, незважаючи на релігійну приналежність. Османська влада ухвалила рішення про його депортацію, якої вдалося уникнути завдяки втручанню папи та австро-угорської дипломатії. Таким чином, у очах своїх сучасників патріарх стає не лише духовним провідником, а й захисником народу та його гідності. У 1919 році він представляв Ліван на Версальській мирній конференції, очолюючи делегацію, яка вимагала незалежності країни відповідно до статті 22 Статуту Ліги Націй. Серед найважливіших творів патріарха – апостольський лист «Любов до батьківщини», опублікований в 1930 році, в якому Гоїк закликає кожного громадянина не ухилятися від відповідальності перед країною. Незалежно від того, чи ти простий, чи великий, тобі не дозволено ухилятися від долі нації та розвитку суспільства, до якого ти належиш, пише він, пов'язуючи любов до батьківщини зі справедливістю щодо інших та сприянням загальному благу. В останні роки свого життя патріарх Ілля пильно стежив за розвитком мароніцького згромадження Святої Родини, затвердивши в 1928 році його статут та підтримуючи своїх черниць словами втіхи і підбадьорення. Він помер у ніч на Різдво 24 грудня 1931 року у патріаршому осідку в Пкерке, а його прах спочиває в Ібріні в каплиці згромадження, яке він заснував, ніби закріплюючи в цьому місці зв'язок між патріаршим служінням, богопосвяченим життям та освітньою місією. Чудо, визнане для беатифікації, стосується зцілення у 1965 році Наєфа Абу Ассі, друзького офіцера ліванської армії, який страждав на важке захворювання хребта і який, згідно зі свідченням, прокинувся повністю здоровим після того, як побачив у вісні патріарха.
0: Нехай Господь пробудить у всіх нас солідарність, піклування про створення та надію серед труднощів. Таким є молитовний намір, який мадридська архидієцезія запропонувала в ці драматичні для країни дні. Уся іспанська церква супроводжує молитвою та душпастерською підтримкою громади, які постраждали від пожеж, що поширюються в різних регіонах країни. Зокрема, кардинал Хосе Кобо, архієпископ Мадрида, попросив, щоб під час євхаристійних богослужінь цих днів у молитву вірних було включене спеціальне прохання про припинення припинення пожеж, а також про втіху й силу для всіх постраждалих. Вчора з Кастель Гандольфо папа Лев XIV висловив свою солідарність щодо ситуації в різних місцевостях Іспанії та Франції, закликавши всіх молитися за постраждалих та рятувальників. Понад 325 тисяч людей стали вимушеними переселенцями внаслідок пожеж, що спустошують Іспанію та Францію. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали частину інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». У першій частині нашої розмови пані Діана поділилася історією свого покликання, яке народилося в перші дні повномасштабної війни, та розповіла про служіння, що стало відповіддю на потреби українських військових. Ми говорили про відповідальність, яка починається з особистого рішення діяти, про силу волонтерства і про досвід перших місяців Великої війни, коли українці відчули, що здатні разом захищати свою країну. Однак відповідальність неможливо нести наодинці. Вона потребує усвідомлення, що ти є частиною більшої спільноти, а твій навіть найменший внесок має значення. Саме це відчуття причетності допомагає людині не втрачати сили, долати розчарування і залишатися вірною своєму покликанню. Для християн воно має особливий вимір, адже ґрунтується на досвіді єдності з Богом і з ближніми. А в час війни набуває ще й глибокого суспільного значення. У другій частині інтерв'ю з Діаною Ільницькою ми поговоримо про те, як народжується це відчуття причетності, чому незламність складається з безлічі щоденних кроків, як знайти своє місце у служінні та чому спільнота є однією із найважливіших опор для тих, хто щодня працює заради інших. Також дізнаємося, як у фонді «Рій» допомагають волонтерам відчувати себе частиною спільної справи і що допомагає не втрачати мотивації навіть тоді, коли шлях стає непростим. Пані Діано, ми говорили з вами про відповідальність. Мабуть, для тих, хто бере на себе відповідальність, важливо відчувати себе частиною свого народу або частиною тієї спільноти, яка поділяє ті самі цінності.
3: Я це називаю бути причетним. Це надзвичайні відчуття нам, як християнам, знати, що Господь нас чує постійно, що Він причетний до нашого життя постійно, і ми причетні до Нього. Оця от причетність в нашому християнському житті, вона є постійна. Ми, як християни, знаємо, що це таке. І тут я хочу повернути оцю причетність до перемоги. Ми її точно здобудемо. Вона наша, однозначно, тому що ми є мир, ми є добро, і тому наша перемога буде однозначна. І оця причетність до перемоги, причетність до чогось хорошого, причетність до справедливості, причетність до правди для кожної людини – це є чимось надважливим в їхньому житті. Причетність – тільки дія. Молитва – це дія. Донат – це дія. Волонтерство – це дія. Волонтерство буває не лише фізичне, носити коробки, перебирати гуманітарну допомогу. Зараз дуже багато інтелектуального волонтерства. У нас дуже багато є можливості працювати з комп'ютера, робити свій робочий фах в напрямку волонтерства. Навіть у волонтерстві, у війську. Не знаю, чи хтось таке знає і чує, не лише волонтерити в благодійних сферах, але й у війську. В тому числі я організовую ці можливості уже 5-й рік. Відповідно, бути причетним, знаходити своє ефективне місце в допомозі і підсиленні війську – це є завданням кожного українця. І я завжди на цьому моменті говорю, якщо ви загубилися, ви не знаєте, не знайшли, втратили своє ось це ефективне місце, оцю свою причетність до війська, до суспільства, до об'єднання суспільства, то я дуже тішу, що ви прочитаєте це інтерв'ю і знатимете, що можна звернутися. Можна до мене звернутися, до нашої команди, і ми допоможемо вам знайти це місце. Це один з наших завдань, це одне з наших покликів. Ми тут є для цього.
2: Дуже часто буває так, що людина починає волонтерити, хоче бути причетною, але потрапляє в середовище, де багато віддає, проте майже нічого не отримує у відповідь. Їй не дають зрозуміти, що вона є частиною чогось більшого. Мабуть, це може віддаляти людей від волонтерства. Чи стикалися ви з таким? І що, на вашу думку, можна з цим зробити?
3: У нас у всіх завжди є ризик і в благодійності, і просто в житті потрапити не в те місце, потрапити не до тих людей, отримати не той зворотній зв'язок, на який ми очікуємо чи прагнемо. Чи я попадала в такі ситуації? То майже щодня. Я працюю все ж таки сотнями військових підрозділів. Я щодня потрапляю в такі ситуації. Чи ламають вони мене? Ні. Я маю покликання, я маю своє місце підсилення війська. Якщо потрапляю в ті ситуації, я дію як дорослий, оцінюю ці ситуації і відмовляюся від них. І йду в наступні. Будьте відкриті до змін, до пошуку вашого місця. І коли це буде ваше місце, ви відчуєте, ви зрозумієте. І ці місця люди вибирають настільки різні. У нас настільки багато, ніж де ти можеш бути залучений. Це журналістика, це соціальні мережі, це IT, це ти художник, ти малюєш гілізи, ти диктор, ти надиктовуєш різні відео, ти пишеш статті, ти можеш вміти аналізувати цифри, ти в дослідженнях береш участь. Та я можу переназвати різні спеціалізації. У нас в фонді, наприклад, застосовані, мені здається, понад 150 різних спеціалізацій волонтерства, інтелектуальних. І у вас є можливість шукати ці місця. Лише шукайте.
2: Яким чином ви підтримуєте своїх волонтерів? Як допомагаєте їм відчувати, що кожен із них є цінним і те, що вони роблять, має значення?
3: Ми їх інтегровуємо в команду прямо всередину. Вони в тому числі їздять на лінію зіткнення з нами. Вони в тому числі є в робочих чатах, в яких ми спілкуємося про все. У нас є щомісячні загальнофондові зустрічі, не лише керівного складу, але й волонтерського, де ми обговорюємо зворотній зв'язок, де ми обговорюємо різноманітні емоції, і хороші, і погані, де ми живемо життя разом. У нас немає розділення. І коли ти живеш життя, ти не відбираєш, що говорити, що не говорити. Ти щосекунди ділишся з тим, що відбувається, даєш зворотній зв'язок від війська, розповідаєш, які результати ми здобули загалом тоді, коли хтось маленькі кроки зробив в волонтерстві. Ти, звісно, бачиш результат, ти, звісно, бачиш зворотній зв'язок, ти розумієш, для чого це все було. І загалом наші двері, ми знаходимося в Києві, наші двері відкриті, і щоденно там працює дуже багато волонтерів, які на власні очі бачать купу військових, бачать різні процеси, різні проекти. І це мотивує.
2: Це була друга частина інтерв'ю з Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій» та головою громадської організації підтримки дружин військових «Наскрізь». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Святіший Отець повернувся до Ватикану після завершення літнього відпочинку. Папа Лев XIV звернувся з відеопосланням до учасників другої зустрічі Національного дня молоді в Португалії. Ватиканський банк оприлюднив звіт про сталий розвиток за 2025 рік. Учасники пленарної асамблеї Асоціації єпископатів Східної Африки звернулися у посланні до молоді. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Папа Лев XIV завершив свій літній відпочинок в містечку Кастель-Гандольфо, що неподалік Риму, де він перебував з 5 липня. Ввечері 27 липня він виїхав в автомобілі з воріт апостольського палацу, розташованого в цьому містечку, щоб вирушити до Риму. З вікна автомобіля Святіший Отець привітав людей, які зібралися біля палацу, і, зупинившись, поблагословив кількох дітей. Він повернеться до Кастель-Гандольфо в середу 29 липня, щоб взяти участь у молитовно-мистецькому заході «Пісня миру». Цей захід, організований Центром підвищення кваліфікації «Лавдато Сі» та фундацією Андреа Бочеллі, пов'язаний із відзначенням 800-річчя відходу до вічності святого Франциска Асійського. Він розпочнеться о 19-й годині в селищі Лавдато Сі. Протягом 23 днів перебування в Кастель-Гандольфо папа присвятив час молитві, читанню та заняттям спортом. В час перебування в цьому невеликому містечку, що височіє над озером Альбано, неподалік від Риму, окрім трьох недільних зустрічей з вірними на молитві «Ангел Господній», Лев XIV взяв участь ще у двох публічних заходах. 11 липня в папських садах в Кастель-Гандольфо він взяв участь в обіді з 200 людей, які перебувають у скрутному становищі та отримують допомогу від римської дієцезії, серед яких було 35 дітей. А 18 липня папа відвідав концерт, організований дієцезією Альбану у внутрішньому дворику апостольського палацу. Також минулого тижня Лев XIV двічі виїжджав для трьох приватних візитів – 20 липня до Бенедиктинського аббатства Монте-Касіно, а 22 липня до санктуарію Пресвятої Трійці у Вале-П'єтрі та до монастирів Святого Бенедикта і Святої Схоластики у Субіяко.
1: Папа Лев XIV промовив з відеопосланням до учасників другої зустрічі «Rejoice» – Національного дня молоді в Португалії, закликаючи наново відкривати для себе цінності, притаманні молоді, безкомпромісний пошук істини, милосердну любов, справедливість і красу, яка знаходить свою повноту в Бозі. Захід, який завершився в неділю 26 липня, розпочався у четвер в місті Ламего. Святіший Отець закликав молодь радіти та бути свідками християнської радості, де б вони не перебували, від Ламего до кожного іншого місця, в сім'ях, школах, парафіях та групах. Радійте разом з ними, адже вони допомагають вам зростати у вірі та відкривати двері серця для Христа, дороги істини та життя, сказав він, згадуючи чудові і щасливі дні Всесвітнього дня молоді 2023 року, який проходив у Лісабоні, коли зустріч різних мов і культур породила спільний досвід дивовижних речей, які творить живий Христос, коли ми збираємося в Його ім'я. З Лісабона думка переноситься до Риму, до ювілею молоді та до Іспанії, згадуючи молитовне чування на площі Пласа де Ліма в Мадриді та зустріч із юнаками та дівчатами на стадіоні в Барселоні. Ці події, як підкреслив папа, зміцнюють віру та живлять надію. Приємно бачити, що ви маєте глибоку спрагу істини та шукаєте її щирим серцем. Приємно бачити, що ви голодні справедливості та любові і не задовольняєтеся скороминущими цінностями. Приємно спостерігати, що ви любите красу, особливо ту красу, яка є стільки ж давньою, скільки й новою, якою є наш Бог, який чекає на нас у глибині нашого єства, зауважив наступник святого Петра. Серед рис, що об'єднують нові покоління, Лев XIV особливо наголошує на неспокої, який слід розглядати не як перешкоду, а як ресурс. Не бійтеся того неспокою, що живе всередині вас. Скористайтеся його імпульсом, щоб ще більше наблизитись до Христа і свідчити цінності Євангелія. Міцно тримаючись за Ісусове Слово, щодня читаючи Євангеліє, Ніколи не переставайте мріяти про землю, на якій панують мир і братерство. Дивіться на світ з подивом, дивіться в майбутнє у світлі надії, дорогі юнаки і дівчата. Не дозволяйте нічому і нікому вкрасти у вас надію, закликав папа, звертаючи увагу на те, що саме з неспокою можуть зродитися діалог із Богом та вирішальні для життя запитання. Що ти хочеш, щоб я зробив у церкві та у світі? Яке моє покликання? Чи ти кличеш мене створити сім'ю в подружжі? Чи, може, ти кличеш мене до священичого життя або до чернечого? Ці запитання супроводжуються сумнівами, але підкріплені впевненістю. Бог завжди кличе нас до святості, а святі є глибоколюдяними, тож будьте людяними, як Христос. І, безперечно, ви зміните цей світ на краще, переконаний Святіший Отець у своєму зверненні до португальської молоді.
0: Інститут релігійних справ, фінансова установа Святого Престолу, відома як Ватиканський банк, опублікував звіт про сталий розвиток за 2025 рік. Документ засвідчує прагнення інституту поєднувати прозоре і відповідальне управління фінансами з принципами соціального вчення католицької церкви. У звіті наголошується, що діяльність Інституту релігійних справ спрямована на розвиток фінансової моделі, в центрі якої перебувають людська гідність і спільне благо. Інститут продовжує впроваджувати екологічні, соціальні та управлінські принципи у свою діяльність, оцінюючи як вплив зовнішніх чинників на свою роботу, так і власний вплив на суспільство та довкілля. Звіт також підготовлено відповідно до європейських стандартів корпоративної звітності зі сталого розвитку та міжнародних стандартів. Такий підхід відображається також в інвестиційній політиці. Ватиканський банк інвестує лише у фінансові інструменти, що відповідають католицьким етичним принципам, уникаючи вкладень у компанії, діяльність яких завдає шкоди людському життю, довкіллю чи суспільству, або суперечить принципам належного корпоративного управління. У 2025 році інститут згенерував економічну вартість у розмірі 67,6 мільйона євро, а чистий прибуток становив 51 мільйон євро. Понад третину створеної вартості було призначено для Святішого Отця, майже чверть – для працівників, ще 14% – для постачальників, а решту спрямовано на зміцнення капіталу інституту. Крім того, завдяки управлінню довіреними активами клієнтів було створено додаткову вартість у розмірі понад 142 мільйони євро, що сприяє виконанню соціальної та фінансової місії інституту на підтримку Вселенської Церкви.
1: Молодь Східної Африки повинна бути справжніми партнерами в місії церкви, а політичні лідери регіону повинні підтримувати їхню участь в суспільному житті через політику, спрямовану на захист людської гідності та забезпечення доступу до освіти. Такою є суть послання, яке оприлюднили на завершення 21-ї пленарної асамблеї Асоціації єпископських конференцій Східної Африки. Це зустріч, що відбувалася з 19 по 26 липня в столиці Кенії Найробі, зібрала приблизно 140 єпископів з Кенії, Ефіопії, Еритреї, Малаві, Танзанії, Уганди, Замбії, Південного Судану та Судану, Джибуті та Сомалі. Заключну заяву зачитав єпископ Каронги, преосвящений Мартін Анвелі Мтумбука, який нагадав, що африканська молодь часто висловлювала занепокоєння тим, що її використовують як інструмент під час виборчих кампаній, а після підрахунку голосів про неї забувають. Тому, продовжив ієрарх, політичні лідери повинні навпаки стати взірцями надії, сприяючи розвитку підприємництва, гідній праці, безпечній міграції та громадянській активності молоді, а також прагненню вирішувати конфлікти шляхом діалогу. Молодь – це не лише майбутнє церкви та суспільства, а й їхнє сьогодення, заявляють з Найробі єпископи Східної Африки. Наприкінці засідання архієпископ Мбею в Танзанії, преосвящений Джервас Джон Наїсонга, був обраний новим головою асамблеї єпископатів Східної Африки. Танзанійський ієрарх підтвердив, що молодь залишатиметься в центрі пастирських пріоритетів протягом наступних 4 років. «Ми зобов'язані дати їм відповідь, виражену в конкретних діях», – заявив архієпископ Наясонга, підкресливши, що церква має йти пліч-опліч з молоддю та реагувати на їхні щоденні труднощі зі співчуттям та залученістю.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Кожна чернеча спільнота має свій особливий шлях любові та служіння Богові. Сестри Милосердя святого Карла Боромео покликані свідчити це служіння через дієву любов та гостинність до подорожніх як на місцевому, так і на глобальному рівнях. Втілюючи це покликання у життя, вони заснували реколекційний центр святого Карла в Аруші, що в Танзанії. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, послухати про діяльність цієї чернечої спільноти. Згромадження сестер Милосердя святого Карла Боромео, яке 18 червня 1652 року в Нансі у Франції заснував Еммануель Шовенель, і досі здійснює свою місію любові та служіння по всьому світу. Сьогодні сестри, що належать до Трірської гілки згромадження, активно займаються душпастерським та соціальним служінням у Танзанії, відповідаючи на духовні та матеріальні потреби людей. В основі життя згромадження лежить його харизма. Єдність з Богом у витривалій любові. Ця харизма закликає сестер дбати як про духовний, так і про тілесний добробут всіх людей. Сестри Милосердя святого Карла Боромео прибули до Танзанії у 1985 році з Нідерландів. Вони заснували свою першу спільноту Мтінко, що в дієцезії Сінгіда. Протягом багатьох років сестри служили в різних сферах апостольської діяльності, зокрема в освіті, катехізації та душпастерстві. Пастирській опіці. З розширенням місії сестри усвідомили зростання потреби серед богопосвячених осіб, священиків та мир'ян у місці тиші, відпочинку та духовного відновлення. Це розпізнання спонукало їх до створення реколекційного дому, осередку для проведення конференцій і зустрічей в архідієцезії Аруші. Таке рішення стало відповіддю на заклик Ісуса Христа в Євангелії від Марка: «Ідіть самі в тихе місце і відпочиньте трохи». Реколекційний осередок був задуманий як простір, де люди могли б зустрітися з Богом у молитві та роздумах подалі від повсякденної метушні. Реколекційний центр святого Карла в місцевості Тенгеру було офіційно відкрито 14 жовтня 2017 року. Як пояснює сестра Агата, центр було засновано у відповідь на виклики нашого часу та з метою ділитися харизмою згромадження, пропонуючи як духовну, так і фізичну опіку. Це місце молитви для окремих осіб, груп, які бажають організувати реколекції та тих, хто просто потребує відпочинку. Розташований неподалік від Аруші, міста, відомого як центр туризму та міжнародної діяльності в Танзанії, осередок приймає гостей з усього світу. Гостинність лежить в самій основі місії сестер. Сестра Юліана та сестра Мікаелда, які служать у закладі, описують прийом гостей як глибокий спосіб служіння Богу. Приймати гостей і служити їм, особливо тим, хто приїжджає як з самої Танзанії, так і з-за кордону, це велика радість. Коли гість прибуває, а потім від'їжджає з радістю та миром, це приносить глибоку духовну втіху. Завдяки цьому служінню ми вчимося у наших гостей, а вони, у свою чергу, вчаться у нас. Ми просто слуги, які дбають про те, щоб кожен, хто приїжджає сюди, зустрів Бога, розповідають сестри. Окрім послуг з проживання та організації реколекцій, у центрі є великий багатофункціональний зал, який використовується для проведення семінарів, конференцій, зустрічей та урочистих заходів, зокрема з нагоди різних церковних урочистостей, вінчань та священичих свячень. Через це служіння сестри свідчать про свою харизму любові, великодушності та відданості у праці. Турбота про гостей також означає забезпечення повноцінного харчування та безпечного проживання. Для цього сестри доглядають за городами та фруктовими садами, які забезпечують центр свіжими продуктами для щоденного вжитку. Вирощуючи їжу самостійно, ми впевнені, що подаємо до столу свіжі та безпечні страви, оскільки уникаємо використання шкідливих хімікатів, зазначає сестра Агата. Крім того, сестри розвивають невеликі тваринницькі проекти, зокрема розводять птицю, велику рогату худобу, свиней та кролів. Ці ініціативи допомагають знизити витрати і водночас гарантують, що гості отримують поживну їжу. Це наочно відображає відданість сестер принципам відповідального управління ресурсами та екологічної сталості. Залишаючись вірними баченню свого засновника, сестри здійснюють своє апостольство у співпраці з місцевою громадою. Вони проводять катехізацію у школах та парафіях, а також навчають практичним життєвим навичкам, допомагаючи людям стати більш самозарадними. Завдяки цій спільній місії громади відчувають присутність і любов Христа, що виявляється через щоденне служіння сестер. Від моменту свого заснування реколекційний центр у Тенгеру приймає гостей з багатьох куточків світу для участі в реколекціях, семінарах та зустрічах. Постійний потік відвідувачів є свідченням визнання та довіри. Ми щиро цінуємо та дякуємо гостям, які приїжджають як зблизька, так і здалеку. Їхні відгуки та рекомендації допомагають нам покращувати якість обслуговування, зазначає сестра Агата. Цей зворотній зв'язок допомагає сестрам вчасно відповідати на потреби відвідувачів. Як і в кожному служінні гостинності, тут не обходиться без труднощів. Серед них – коливання кількості гостей та періодичні проблеми зі здоров'ям відвідувачів, що вимагає від сестер гнучкості та пильності. На щастя, розташовані неподалік медичні заклади гарантують, що в разі потреби гості отримають належну допомогу. Монастир та реколекційний центр Святого Карла справді втілюють у життя своє гасло, стаючи для відвідувачів рідною домівкою далеко від дому. Завдяки сестрам, які володіють мистецтвом гостинності, кулінарії та знають іноземні мови, гості, які розмовляють суахілі, англійською, німецькою чи французькою, почуваються тут бажаними та почутими. Усі, хто прагне відпочинку, відновлення та духовної поживи, запрошені відчути цю атмосферу спокою та миру неподалік міста Аруша, де сестри Милосердя Святого Карла Боромео продовжують служити Богові через любов, молитву та великодушну гостинність. Своїм служінням сестри наслідують Святого Карла Боромео, який є покровителем цього згромадження. Він народився в Ароні, неподалік від Мілана в Італії. Удома отримав добре виховання, любив полювання, шахи, грав на віолончелі і добре розумівся на мистецтві. У 1552-1559 роках навчався в Павії, де отримав докторат із церковного і цивільного права. 1559 року папою став Пій IV, дядько Карла. Він забрав юнака до Рима і надав йому титул кардинала, а також зробив своїм найближчим помічником. Святий Карло був ревним душпастирем. Він влаштовував візитації, заснував одну з перших вищих духовних семінарій, старанно відбирав кандидатів до священства, скликав 18 синодів, засновував лікарні, школи та притулки для сиріт, вбогих і дівчат, підтримував розвиток монастирів і сам належав до францисканських терціаріїв. Після реформи Месалу та Бревіарію добився збереження в дієцезії старого амброзіанського обряду. Під час епідемій не раз роздавав усі запаси голодним, особисто відвідував хворих і уділяв святі таїнства. Коли Мілан став жертвою пошесті, він організував покутну процесію вулицями міста, у якій сам ішов босоніж. Він зберігав харизму святого Франциска, покутував, носив волосяницю, ночами молився, вирізнявся пошаною до христових страждань. Канонізований 1610 року. Святого Карла Боромео вважають покровителем бібліотекарів, катехетичних інститутів, настоятелів, єпископів і кардиналів, професорів і студентів семінарій, духовних наставників. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Святіший Отець повернувся до Ватикану після завершення літнього відпочинку. Папа Лев XIV звернувся з відеопосланням до учасників другої зустрічі Національного дня молоді в Португалії. Ватиканський банк оприлюднив звіт про сталий розвиток за 2025 рік. Учасники пленарної асамблеї Асоціації єпископатів Східної Африки звернулися у посланні до молоді. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Папа Лев XIV завершив свій літній відпочинок в містечку Кастель-Гандольфо, що неподалік Риму, де він перебував з 5 липня. Ввечері 27 липня він виїхав в автомобілі з воріт апостольського палацу, розташованого в цьому містечку, щоб вирушити до Риму. З вікна автомобіля Святіший Отець привітав людей, які зібралися біля палацу, і, зупинившись, поблагословив кількох дітей. Він повернеться до Кастель-Гандольфо в середу 29 липня, щоб взяти участь у молитовно-мистецькому заході «Пісня миру». Цей захід, організований Центром підвищення кваліфікації «Лаудато Сі» та фундацією Андреа Бочеллі, пов'язаний із відзначенням 800-річчя відходу до вічності святого Франциска Асійського. Він розпочнеться о 19-й годині в селищі Лаудато Сі. Протягом 23 днів перебування в Кастель-Гандольфо папа присвятив час молитві, читанню та заняттям спортом. В час перебування в цьому невеликому містечку, що височіє над озером Альбано, неподалік від Риму, окрім трьох недільних зустрічей з вірними на молитві «Ангел Господній», Лев XIV взяв участь ще у двох публічних заходах. 11 липня в папських садах в Кастель-Гандольфо він взяв участь в обіді з 200 людей, які перебувають у скрутному становищі та отримують допомогу від римської дієцезії, серед яких було 35 дітей. А 18 липня папа відвідав концерт, організований дієцезією Альбану у внутрішньому дворику апостольського палацу. Також минулого тижня Лев XIV двічі виїжджав для трьох приватних візитів – 20 липня до Бенедиктинського аббатства Монте-Касіно, а 22 липня до санктуарію Пресвятої Трійці у Вале-П'єтрі та до монастирів Святого Бенедикта і Святої Схоластики у Субіяко.
1: Папа Лев XIV промовив з відеопосланням до учасників другої зустрічі «Реджойс» – Національного дня молоді в Португалії, закликаючи наново відкривати для себе цінності, притаманні молоді, безкомпромісний пошук істини, милосердну любов, справедливість і красу, яка знаходить свою повноту в Бозі. Захід, який завершився в неділю 26 липня, розпочався у четвер в місті Ламего. Святіший Отець закликав молодь радіти та бути свідками християнської радості, де б вони не перебували, від Ламего до кожного іншого місця, в сім'ях, школах, парафіях та групах. Радійте разом з ними, адже вони допомагають вам зростати у вірі та відкривати двері серця для Христа, дороги істини та життя, сказав він, згадуючи чудові і щасливі дні Всесвітнього дня молоді 2023 року, який проходив у Лісабоні, коли зустріч різних мов і культур породила спільний досвід дивовижних речей, які творить живий Христос, коли ми збираємося в Його ім'я. З Лісабона думка переноситься до Риму, до ювілею молоді та до Іспанії, згадуючи молитовне чування на площі Пласа де Ліма в Мадриді та зустріч із юнаками та дівчатами на стадіоні в Барселоні. Ці події, як підкреслив папа, зміцнюють віру та живлять надію. Приємно бачити, що ви маєте глибоку спрагу істини та шукаєте її щирим серцем. Приємно бачити, що ви голодні справедливості та любові і не задовольняєтеся скороминущими цінностями. Приємно спостерігати, що ви любите красу, особливо ту красу, яка є стільки ж давньою, скільки й новою, якою є наш Бог, який чекає на нас у глибині нашого єства, зауважив наступник святого Петра. Серед рис, що об'єднують нові покоління, Лев XIV особливо наголошує на неспокої, який слід розглядати не як перешкоду, а як ресурс. Не бійтеся того неспокою, що живе всередині вас. Скористайтеся його імпульсом, щоб ще більше наблизитись до Христа і свідчити цінності Євангелія. Міцно тримаючись за Ісусове Слово, щодня читаючи Євангеліє, Ніколи не переставайте мріяти про землю, на якій панують мир і братерство. Дивіться на світ з подивом, дивіться в майбутнє у світлі надії, дорогі юнаки і дівчата. Не дозволяйте нічому і нікому вкрасти у вас надію, закликав папа, звертаючи увагу на те, що саме з неспокою можуть зродитися діалог із Богом та вирішальні для життя запитання: «Що ти хочеш, щоб я зробив у церкві та у світі? Яке моє покликання? Чи ти кличеш мене створити сім'ю в подружжі? Чи, може, ти кличеш мене до священичого життя або до чернечого?» Ці запитання супроводжуються сумнівами, але підкріплені впевненістю. Бог завжди кличе нас до святості, а святі є глибоколюдяними, тож будьте людяними, як Христос. І, безперечно, ви зміните цей світ на краще, переконаний Святіший Отець у своєму зверненні до португальської молоді.
0: Інститут релігійних справ, фінансова установа Святого Престолу, відома як Ватиканський банк, опублікував звіт про сталий розвиток за 2025 рік. Документ засвідчує прагнення інституту поєднувати прозоре і відповідальне управління фінансами з принципами соціального вчення католицької церкви. У звіті наголошується, що діяльність Інституту релігійних справ спрямована на розвиток фінансової моделі, в центрі якої перебувають людська гідність і спільне благо. Інститут продовжує впроваджувати екологічні, соціальні та управлінські принципи у свою діяльність, оцінюючи як вплив зовнішніх чинників на свою роботу, так і власний вплив на суспільство та довкілля. Звіт також підготовлено відповідно до європейських стандартів корпоративної звітності зі сталого розвитку та міжнародних стандартів. Такий підхід відображається також в інвестиційній політиці. Ватиканський банк інвестує лише у фінансові інструменти, що відповідають католицьким етичним принципам, уникаючи вкладень у компанії, діяльність яких завдає шкоди людському життю, довкіллю чи суспільству, або суперечить принципам належного корпоративного управління. У 2025 році інститут згенерував економічну вартість у розмірі 67,6 мільйона євро, а чистий прибуток становив 51 мільйон євро. Понад третину створеної вартості було призначено для Святішого Отця, майже чверть – для працівників, ще 14% – для постачальників, а решту спрямовано на зміцнення капіталу інституту. Крім того, завдяки управлінню довіреними активами клієнтів було створено додаткову вартість у розмірі понад 142 мільйони євро, що сприяє виконанню соціальної та фінансової місії інституту на підтримку Вселенської Церкви.
1: Молодь Східної Африки повинна бути справжніми партнерами в місії церкви, а політичні лідери регіону повинні підтримувати їхню участь в суспільному житті через політику, спрямовану на захист людської гідності та забезпечення доступу до освіти. Такою є суть послання, яке оприлюднили на завершення 21-ї пленарної асамблеї Асоціації єпископських конференцій Східної Африки. Це зустріч, що відбувалася з 19 по 26 липня в столиці Кенії Найробі, зібрала приблизно 140 єпископів. Єпископів з Кенії, Ефіопії, Еритреї, Малаві, Танзанії, Уганди, Замбії, Південного Судану та Судану, Джибуті та Сомалі. Заключну заяву зачитав єпископ Каронги, преосвящений Мартін Анвелі Мтумбука, який нагадав, що африканська молодь часто висловлювала занепокоєння тим, що її використовують як інструмент під час виборчих кампаній, а після підрахунку голосів про неї забувають. Тому, продовжив ієрарх, політичні лідери повинні навпаки стати взірцями надії, сприяючи розвитку підприємництва, гідній праці, безпечній міграції та громадянській активності молоді, а також прагненню вирішувати конфлікти шляхом діалогу. Молодь – це не лише майбутнє церкви та суспільства, а й їхнє сьогодення, заявляють з Найробі єпископи Східної Африки. Наприкінці засідання архієпископ Мбею в Танзанії, преосвящений Джервас Джон Наїсонга, був обраний новим головою Асамблеї єпископатів Східної Африки. Танзанійський ієрарх підтвердив, що молодь залишатиметься в центрі пастирських пріоритетів протягом наступних 4 років. «Ми зобов'язані дати їм відповідь, виражену в конкретних діях», – заявив архієпископ Наясонга, підкресливши, що церква має йти пліч-опліч з молоддю та реагувати на їхні щоденні труднощі зі співчуттям та залученістю.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Кожна чернеча спільнота має свій особливий шлях любові та служіння Богові. Сестри Милосердя святого Карла Боромео покликані свідчити це служіння через дієву любов та гостинність до подорожніх як на місцевому, так і на глобальному рівнях. Втілюючи це покликання у життя, вони заснували реколекційний центр святого Карла в Аруші, що в Танзанії. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі,

витривалій любові. Ця харизма закликає сестер дбати як про духовний, так і про тілесний добробут всіх людей. Сестри Милосердя Святого Карла Боромео прибули до Танзанії у 1985 році з Нідерландів. Вони заснували свою першу спільноту Мтінко, що в дієцезії Сінгіда. Протягом багатьох років сестри служили в різних сферах апостольської діяльності, зокрема в освіті, катехізації та душпастирській опіці. З розширенням місії сестри усвідомили зростання потреби серед богопосвячених осіб, священиків та мирян у місці тиші, відпочинку та духовного відновлення. Це розпізнання спонукало їх до створення реколекційного дому, осередку для проведення конференцій і зустрічей в архідієцезії Аруші. Таке рішення стало відповіддю на заклик Ісуса Христа в Євангелії від Марка: «Ідіть самі в тихе місце і відпочиньте трохи». Реколекційний осередок був задуманий як простір, де люди могли б зустрітися з Богом у молитві та роздумах подалі від повсякденної метушні. Реколекційний центр Святого Карла в місцевості Тенгеру було офіційно відкрито 14 жовтня 2017 року. Як пояснює сестра Агата, центр було засновано у відповідь на виклики нашого часу та з метою ділитися харизмою згромадження, пропонуючи як духовну, так і фізичну опіку. Це місце молитви для окремих осіб, груп, які бажають організувати реколекції, та тих, хто просто потребує відпочинку. Розташований неподалік від Аруші, міста, відомого як центр туризму та міжнародної діяльності в Танзанії, осередок приймає гостей з усього світу. Гостинність лежить в самій основі місії сестер. Сестра Юліана та сестра Мікаелда, які служать у закладі, описують прийом гостей як глибокий спосіб служіння Богу. Приймати гостей і служити їм, особливо тим, хто приїжджає як з самої Танзанії, так і з-за кордону, це велика радість. Коли гість прибуває, а потім від'їжджає з радістю та миром, це приносить глибоку духовну втіху. Завдяки цьому служінню ми вчимося у наших гостей, а вони, у свою чергу, вчаться у нас. Ми просто слуги, які дбають про те, щоб кожен, хто приїжджає сюди, зустрів Бога, розповідають сестри. Окрім послуг з проживання та організації реколекцій, у центрі є великий багатофункціональний зал, який використовується для проведення семінарів, конференцій, зустрічей та урочистих заходів, зокрема з нагоди різних церковних урочистостей, вінчань та священичих свячень. Через це служіння сестри свідчать про свою харизму любові, великодушності та відданості у праці. Турбота про гостей також означає забезпечення повноцінного харчування та безпечного проживання. Для цього сестри доглядають за городами та фруктовими садами, які забезпечують центр свіжими продуктами для щоденного вжитку. Вирощуючи їжу самостійно, ми впевнені, що подаємо до столу свіжі та безпечні страви, оскільки уникаємо використання шкідливих хімікатів, зазначає сестра Агата. Крім того, сестри розвивають невеликі тваринницькі проекти, зокрема розводять птицю, велику рогату худобу, свиней та кролів. Ці ініціативи допомагають знизити витрати і водночас гарантують, що гості отримують поживну їжу. Це наочно відображає відданість сестер принципам відповідального управління ресурсами та екологічної сталості. Залишаючись вірними баченню свого засновника, сестри здійснюють своє апостольство у співпраці з місцевою громадою. Вони проводять катехізацію у школах та парафіях, а також навчають практичним життєвим навичкам, допомагаючи людям стати більш самозарадними. Завдяки цій спільній місії громади відчувають присутність і любов Христа, що виявляється через щоденне служіння сестер. Від моменту свого заснування реколекційний центр у Тенгеру приймає гостей з багатьох куточків світу для участі в реколекціях, семінарах та зустрічах. Постійний потік відвідувачів є свідченням визнання та довіри. Ми щиро цінуємо та дякуємо гостям, які приїжджають як зблизька, так і здалеку. Їхні відгуки та рекомендації допомагають нам покращувати якість обслуговування, зазначає сестра Агата. Цей зворотній зв'язок допомагає сестрам вчасно відповідати на потреби відвідувачів. Як і в кожному служінні гостинності, тут не обходиться без труднощів. Серед них – коливання кількості гостей та періодичні проблеми зі здоров'ям відвідувачів, що вимагає від сестер гнучкості та пильності. На щастя, розташовані неподалік медичні заклади гарантують, що в разі потреби гості отримають належну допомогу.

Монастир та реколекційний центр Святого Карла справді втілюють у життя своє гасло, стаючи для відвідувачів рідною домівкою далеко від дому. Завдяки сестрам, які володіють мистецтвом гостинності, кулінарії та знають іноземні мови, гості, які розмовляють суахілі, англійською, німецькою чи французькою, почуваються тут бажаними та почутими. Усі, хто прагне відпочинку, відновлення та духовної поживи, запрошені відчути цю атмосферу спокою та миру неподалік міста Аруша, де сестри милосердя Святого Карла Боромео продовжують служити Богові через любов, молитву та великодушну гостинність. Своїм служінням сестри наслідують Святого Карла Боромео, який є покровителем цього згромадження. Він народився в Ароні, неподалік від Мілана в Італії. Удома отримав добре виховання, любив полювання, шахи, грав на віолончелі і добре розумівся на мистецтві. У 1552-1559 роках навчався в Павії, де отримав докторат із церковного і цивільного права. 1559 року папою став Пій IV, дядько Карла. Він забрав юнака до Рима і надав йому титул кардинала, а також зробив своїм найближчим помічником. Святий Карло був ревним душпастирем. Він влаштовував візитації, заснував одну з перших вищих духовних семінарій, старанно відбирав кандидатів до священства, скликав 18 синодів, засновував лікарні, школи та притулки для сиріт, вбогих і дівчат, підтримував розвиток монастирів і сам належав до францисканських терціаріїв. Після реформи Месалу та Бревіарію добився збереження в дієцезії старого амброзіанського обряду. Під час епідемій не раз роздавав усі запаси голодним, особисто відвідував хворих і уділяв святі таїнства. Коли Мілан став жертвою пошесті, він організував покутну процесію вулицями міста, у якій сам ішов босоніж. Він зберігав харизму святого Франциска, покутував, носив волосяницю, ночами молився, вирізнявся пошаною до христових страждань. Канонізований 1610 року. Святого Карла Боромео вважають покровителем бібліотекарів, катехетичних інститутів, настоятелів, єпископів і кардиналів, професорів і студентів семінарій, духовних наставників. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!